nete jugu yake selo mate yele fe kasoro nikuti fe ika moro langolo yake na wolo la mina kana foki mala dide koneni ale kamoro yake horo netala la banta kakula neto fe yera wolo amine de yake kamali rabuta kadangola jie fambe fe.